0: 차비들.
1: 이거
0: 봐봐.
1: 뭐
0: 그럼 저는 거는.
1: 마와 블록 9. 마와 블록 9.
0: Lungar desa wena ubamzana endelea ya kufumana na njila Jisar FM tsi tlaban bosha ngwendo
2: tlaban bosha ngwendo le kulu
0: ntlabile mira sizo
2: eta nyoma ngwetele wa na ta romela budungwana general van landela ndlofu kazi wa mina le eta nyoma nankava ane steve ambi budunga ito fuka inchi incha in penda in namba in tekera ane steve kasi
0: veri ne but masajaya
2: I kuna huwa hadza ela mungwendeswa ndlovu kazi va hloma baba
0: eh
2: eta vona ku eta nyuma eta vula mani ngwenda
0: ni twa emwini
2: a hi kokere eta va swinwe ku ya kwale am kande gondrela ra R578
0: la ka majosi la
2: a hi buli va mhaka ba
0: ndwi
2: hi lo sweswo
0: Tabila. Aku nak murkana.

0: kabile la
1: te king of manjar gan derik sambu yeme wana nga biko best kwama botiro kwa chaba kwa la kwa mangala hali nyari kwa mwa tati mali mali ya sasa shinyama boti mpugina
0: e mpugina mjana e boti oh shim kwa shandiri pa sana tuweke fi ntabile la e kuna mungu kwa aiko bi ntabilela kuna munda aiko muna shikona da.

0: Aye.
1: Name the DJ.
0: Yebo.
1: Agutukukwalma angileka mkomleni abapuki ya dakeke la mwana wa mina vutila matonzo leka mavuzi. Kuna magoda na yena ikumaka kwa leka mkomu. Fukari magoda na mwana ya dakeke la vutila matonzo mwana mina lusi. Mpayatelela imani na mama kezi kusuhade ari singa view. Mama kezi ayeni ya dakeke la mwana wa mina vutila matonzo kusuhade tukura kama vuzi ali. Mpwa bala wa bafusha emo fama tuzukusuka le tukwere kama vuzwa so iba kusharila kwa ma 14B at sunset liqua restaurant next to Maorele complex vulavala
0: it's more fire
1: na wena ita famba na mina ita kikera mwana anga le kama vuzwa le
0: kesa suna nilaisa karibabu
1: ita nsia kama vuzwa ndela ne blue kutangwa na mani

0: Nkabelela. Kuna mona.
1: Ya re. Shumeni.
0: Wei.
1: Ni pusha mngana wa mina Masilo. Nikanyikwa ikwembe mgwetu wa chopa bulumuku leka mavalana.
0: Bulumuku.
1: Na kashi wa sangu na koko wa shungwavila na wana la bulumuku wa ekresh.
0: Bulumuku.
1: Manjo swi na shungwani. Abengeno wa usana na wana la bulumuku.
0: Bulumuku.
1: Abulumusha mdi wa krisu. Anga gumba gumba elesi na usu wapaka shi wa sana. Masha mwa soseko.
0: Menzana mele oranzeko.
1: Tangi, 26 o'clock.
0: Tangi, nesbera manda sosa oranzeko.

0: kona toki ya ndere soso kwe yim chandere di mpate kambike yim pumere da mingere loko mazambona yinga mitemi shula kubi ya matwin mibadzota skomba kumilo kutuwa lini kase alini loko mwona yim mitemi skomba kuna alina milo kutuwa lini total jinsa rafe mnema mkere
1: mjani mwash
0: epokele mjani
1: epokele mndo kusibabasha metai kashikula etawa kaja keki laka mata nakombe kubaposha
0: ayo mpusha yin papo men
1: tapusha lani nga tuwa rona vona tapusha lani nglanda haka kunga botuwa mina mshaka kwa laka mata apuka wana sanja nguwa akwe ni haka botuwa mina lankulu nuku botro bet na wana apuka wana sanja nguwa vwa taetere lisezwa mina kwa hivi kwa lati loka rizi kama atani wani laba yin kubu apusha ntuguwa kama kasi mbazi manilu tama kwa la ala pina kaya kuru kwa lati loka shikowan anyamati
0: kambe kama atani kwa la wengi kunele rizu inani
1: ya
0: nkesa shunel taisika
1: amen
0: danko

0: mitlhavelelo
1: mitlhave kona voni va pfuxa
0: kahle kahle
1: a ku kuke hanu wa mina ni vo tshuka ka vo fanele makanja loko a ndlene ntukulo wa hosi n'wana bota n'wi ri pfukani kwalani vona ku yini yini ni tsutsuma ni yela ka ngove loko a ni la hizava ka makheke kahle kahle namhla ni pfuxa vanhu kunene ni ku pfukani kwalaho ka hosi ngove wa vutlhanu ndza hetelela Only a la 14. Netelela imba na lo le di banani. Emana ana kanya. Nga ta bodviki mashele la. Esadu wa ngwendo no le di mainini. Niko pfukani nwana mhani kwalano ni bona ku yini yini. Aba pfusa into milia. Yo tonga nga tongintsela ka tongalano no yena. Emani wa ti vege. La ti bona skinyani danki.
0: Kaso zwina mhani wa ti vege hlaisa kana.
1: Danko.
0: Danko. Tabelela.
2: Isa mampela. Hotsa mahlahlana sasela mani kokwana ngoza ka xikundi ka xifachani yetela hi sisalati ka makosha no vula ka ta mwana tele. Va famba ka ta jeni va ku.
0: Ai. Ai, vanhu va zulungula. Ti, tabelela.
3: Mutlhavile va ndemeza hi kuna mathaku za wena vona.
0: Ni mutoka hle ngopfu mhlabe.
3: Ni va kuya ba.
0: Ai va tudzi.
3: Ni ta pfuxa kokwani ni nga fambele mali ya masangani kwala ka masangani. Ni pfuxa bodi. Ile zimanga va ka mukhomi. Na va blandela swimatani xisa maxavi laha tshama. Enkata ya khazani va nhuri ya mavondo lava pfuxaku. Swimatani xisa maxavi laha tshama. Enkata ya khazani va nhuri ya mavondo lava pfuxaku. Va va ndenesa.
0: Mm, mtu kahle ku nandzika ngopfu la ka ndzika hlayiseka.

Namuntlha siya swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matimo a wu hleketi kambirhi. Matimba yi le mavokweni ya wena siku hinkwaro, matimba ya ri emavokweni ya wena. Kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headex Powders. Matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. U tlhelela eka ku tiva, matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.

penge ya tshama kwati loko mina ku vona mbile ya mina ya baba na vironga dzikona ndlekete xilo ka xambile ya mina na mdzaya wa vanhu irilela wena ku ku vona.

0608 75942 wa ku plus 1 eka Sagwad Mashimzi hani wa ku hlula na vutlhari vutshila eka Mavuza na nhlulo mathe vanhu lava navuleriwa kahle hin'wa tsakisa eko kona wa ku hlula 0608 75942 lava mingiseri wa ku hetelela mingiseri wa hetelela mi le moyeni 060 mingiseri mi le moyeni right mo ni kumalava wa mingiseri wa mina

Mwamabindu wa Xifundza Nkulu xa Northwest Brown Mokgotsi u hluriwile ka beyili yin'wana leyi ku nga ya vumune kusukela loko a ta va khomiwile ka n'hweti ya Mudyaxihi. Majisitarata Annelise Tlhapi hi loyi a nga boha leswaku a ku na timhaka tintshwa emahlweni ka khoti ya majisitarata ya Joni. A vula leswaku xikombelo lexi i xa ku cinca ka vumbhoni kusuka ka matshalatshala ya khale lawa ya tsandzeke. Khoti vula leswaku a yi nge swi koti ku va yi honisa swiviko swa leswaku ku hehliwa leswaku Mokgotsi u kunguhatile ku va baleka hi ku tihundzula mutirhi wa mfumo wa xiyenge xa vurindzi emakhotsweni.

kgomo mo ashi ke tsa kwa amkeri bona bo shewe tsa ba indi tere ya ba ba di se a enkomo de bo mina batsani mabunda ni do ofisini ya giani ni tera tane mo kongetero wa di project kwa la ofisini ya ai.

Right, kumela tumela ya sabi nseru pile kata wara yangwe ga anhlekan wa sukura na mwuntla. Nekona waki jesa talk ni jara wala ando mingseru. Leka wana wambi ni kaya fosta ni gopi. Exuka kata kama trikulu nungulo kama lefani. Tako matlako maka la kafnes pile kata wara yangwe ga anhlekan wa sukura na mwuntla. Enhlekan kana kwa kwa jesa talk. Ya mahlweni ena nangona wako mingseri eka nambara 060-8875-942 mingseri tatuzuka no magane la taku ibaka ika ilangtisa mingseri president esena maposa laba ngabe ya wakabati sisa leshako madlanga commission ingetele luwini kuyakele mbele taku 25 January 2027 la ingatawa ika ini kakase kumeshani kuba ika submit a final report tatuzuka marake abativisi ni kumeshani baza abativisa kwa ikona itawa ika ipala 31 da August kumbexana ilaka 16 November 2026 la ifana iba ikaifika makumu kabe ke shoshu itashubiko shoko madlaka commission ngetele luwini kuyaka lembele taka so waitani ningiselo shubula hini kuba president watiko la Afrika Dzonga bangetelele kahle enkarhi wa khoreni kumbexana ikolanisa kumbexana iba ikaia ta submita mburu ya mahlweni ta tsutsuka kuri kumba sezo mchumu la ebona kabateka di laptop na tincinga inkwato tele nyongweni hala tlhelo ka tanga mabinzu kad matlala khomweni tsaka di matlala hala tlhelo man swa nkulu leswi kumeka kahle ka xiphorisa ba rosolwe hi tinsimbe va nwa sebele ku gwebuweni swivula hini ka we swivula hini makaliwa.

kumenungu ati minetse kubile awari ya nungu wana mingi sarwa jisara fimpa kira ngena kwa nekana kwa noko wanzima ya pto mila mkataba mkarimfa msana kathle na shiluba shaka mabunda wa mtlavi kensos nene kamu nyiketu wankara ninyo nyeno zenya lua karamkomi isportville tamintangu kensos nene eka vurangiru jaina kumbika ufambisu jaina kutafika la inga fika kone kama kentela nkensa na kambe kaba ashi nguwa vlaba erna wona eka jambo rasikura na mtla ina mingi sarwa mina ahi cheki kathle na lukuni karini bamandla nivyele laika wena utamaka urkona kupa ukara Iyingi sela iba ikarebula na wena Kat awara leti mbiru kusika awara nungu Kia kukuba awara akume itaba ikarebula Suwingwe mina na wena Kuriti jonzo waya waya kwa laka awara nungu Kia fika kwa laka awara ya kume itaba ikarefa msana kathle Isa ikile rarati jonzo Ailangu tena nungu nukwa ina Deshako utaba uime kenjani Eka majambu ya sikura na muntla kambike Eka awara leti mbiru Itaba irna shienge su mbiru Kuriti jonzo inkwa suena mingi siru wa mina Luura nseka awara sungula Ila itaka inau kambike Kali abu mbiru awara kuba kuriti jonzo tashare hanyo indlela leyo ka awara sungula mtaba mkari me borisana na mina inhloko makale mina na wena ingetaba ikari nyiketana iyona kuba itiba ku amtsa idyondzisana swin'wanyani ku ya hi leswi hina itiba ka swona itaba ikari ishera vutivi eka awara sungula hi site leya ya na wena mingi seriwa mina ntaba nkari ntana nhloko makaka kona nge mina na wena ingeta kota ku nyiketana iyona hi bula hi twa kuri ingativisana kwi na kwi hi kwi la mina niku tivaka hi thumanisana la wena u tivaka kona ikota kuba ikari kuma swin'wani indlela le ka awara mbiri itaba ikari na dokodela chauke labanga taba wakara wa itela iti jonzo taswari haanyo iti awara teto awara sungula itasunga kwa awara nungu kia kukupa awara nkaye kameke kusuka kwa awara nkaye ya kawara kume itaba ikari kume awara ya swari haanyo intela lele singa tafamu sasona kameke shanko kashunini na lakutivisa lesa kuhina audio streaming lehi famaga kathle hii www.jsrfm.co.za ni jikathle digital shimanguwa lawe mino mingi siru wa mina kameke na futi kelebe na Facebook page leifa bagakatle bitora JCR FM fika kwa lawa na mingi sero wa mina lo ransaka unjela kore unitwa uri queen kumeti jonzo leti ta khoma kahle uri queen ka majambu ya sikora na munhla loko ringa siya heta nongono ko lokwa tapan ka nendla shout out eka wena mingi sero wa mina lo ransaka kambe ke ne le ka WhatsApp na kumeka loko se ba ikarela ku abelana vutivi kumbe hi la ku vutisana lesa ku hita kota ku tiva ka swinwanyana lesi inga swi tisise kahle tapa ka ron ko mai ka WhatsApp na ringi ngore le nyongene ka nomboro ya 060 887 5942 0608875942 ila ingeta ba ikari famba kona mina na wena kwa majambu ya sikura na munhla na mingi sero wa mina.